Bile su to sonate za violončelo u E-duru i B-duru Luigija Boccherinija u interpretaciji violončeliste Richarda Lestera i kontrabasistkinje Čići Nuanoku. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i ostvarenja Franca Berwalda, Franca Dancija i Artura Blisa.

I stigli smo eto do kraja još jedne igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Budite i dalje u svoj Radio Beograd 2.

0: 11 sati i 31 minut je. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a mi nastavljamo dalje sa književnim temama. Naime, u emisiji Oko Balkana gostovao je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor i prevodilac. Ove nedelje on se predstavio beogradskoj publici i promocijom svoje nove zbirke pesama Odjezd u baru Ljubimac u Cetinskoj, a sa Sašom Ćirićem je razgovarao o naslovu svog dela i identitetu stranca.
1: Sam naziv Odjezd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao na stanici. Odlasci, dolasci, polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi, imaju tu neku simboliku. Jel? Jer nekako čovjek koji je izvan tog matičnog prostora je uvijek u putovanju, uvijek stranac. Mena sjajna jesna Dubravka Ugrešić, zove se Stranci pište. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava. Gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmni pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe. I tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac. I zato ja kao hodam svijetom loša ošišana, dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja, svoje domaće umjetnike i tako dalje.
2: Možda to bio alarm za imigrant.
1: Ali ima tu jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjediti kući u Gračanici, gledati TV i da ne budem dirnut nečim glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili svakodnevno nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalno, kao ustanova. Da se uhvati red. I mislim da se to na to pristaje bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne moram. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.

0: dobitnik nagrade Marijan Rotar na 73. Pulskom filmskom festivalu je Gualtiero Moćeni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke ove manifestacije. Kao gimnazijalac bio je angažovan na festivalu, učestvovao je na izradi panoa i plaketa. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja, a o svom nadimku Walter govorio je u emisiji Govori da bih te video.
1: Moje ime je Gualtiero Moćeni. Rođen sam u Puli 1935. godine. U 9 sati na večer padao je snijeg. to je interesantno. I u ono vrijeme isto, to kad je tu bila Italija, je bilo strogo zabranjeno, fašisti su stvarno bili zabrani da se ono to što je strano ne vredi. I kad su me krstili, onda su gledali ime i moja mama kaže Walter, ne gospođo, Walter nije to italijansko ime, mora se jedno drugo, kaže Gualtiero, to je korispetiv, to je isto na njemački Walter, na tajski Gualtiero, vi ga, njega moramo krstati Gualtiero, a vi doma zovete kako hoćete. Tako da ja sam Gualtiero Moćeni, a za sve sam Walter u stvari. I u stvari kad su me dali u dječje jaslice, učiteljica, da vidimo sada ko su ti dječki, evo, zove jedan po dok, kaže Gualtiero Moćeni. I ja čuo, jedan drugi Moćeni, koji gledam ovako, i onda kaže, Gualtiero Moćeni. I ja i dalje kaže, hoće ustaviti ili ne, mi kaže, koji, ja nisam, ja sam Walter. Ma kak je Walter, isi Gualtiero, ma ne, samo pobjegao iz jaslica, sam išao doma, sa skočenom i u mauze je postao tuči, kako je, onda mi je ona sve objasnila kak je to Walter i Gualtiero, i tako da sam, da u stvari svime zovu Walter, tu u Puli, svi me znaju za Walter. Moram reći da ako postoji sada jedan kipar slikar Gualtiero Moćeni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala na dalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije.

Jer kao pomoćnik od gospodina Dezelića, Berislava Dezelića, arhitekt iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke.

brojem drugih biljaka, plus usred grada različite biljne bolesti, plus biljne vaši, tako da sad nalazimo kreativne načine sa svim tim izborima i da nam ovaj povrtnjak ostane ovde, ali sigurno će biti to narednih godina.

Čuli smo gvozdeni marš Vitolda Lutoslavskog nastao na zahtev odseka za informacije i propagandu armije domovine, to jest gerilske organizacije povezane sa legalnom poljskom vladom u izgnanstvu tokom Drugog svjetskog rata. Kompozicija je zapravo deo ciklusa pesama Podzemne borbe, koji je u mnogome bio razlog zašto su nove vlasti gajale izvesne političke rezerve prema Lutoslavskom. Poznato je da su mu čelnici poljskog radija na kome je bio zaposlen izričito tražili da se prilagodi novim okolnostima i da pesme namenjene domovinskoj armiji preinači u pesme posvećene socijalističkoj revoluciji, ali i da počne da piše nove. Tako nastaju Put ka slobodi, Služba

0: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.